Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctus.